0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'sh qalamlar qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring bir narsa topib keling. Tar chaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yerga nima qilsin, sariyoq pichoq olib. Qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashib yuborib, mana shu minsin maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqilataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi? Bolam uxlab qopdi, qala. Qachon keldingmi? Shuni o'zim. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
1: Hangoma ustalari.
3: Men xafa qildim aka.
2: Bo'lmaydi.
3: Men aka, nima artistlarning ham ovozini qilaman aka. Artistlarning ham ovozini taqlid qilaman.
2: Qani, o'sha taqlid. Qani, taqlid qiling.
3: O'zingiz topasizmi kimligini?
2: Qo'qon taqlid qilib o'qing.
4: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqchimisiz? Mirzo? Mirzo teatrining mukal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining mukal to'yi it yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. It yotish, Mirzo turish deb.
2: O'zbekiston xalq artisti Zikir Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
3: O'xshatasan o'zingni.
5: Yana nima o'xshatsam kerak. Xuddi siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beraymi? Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering. Uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildir, ruxsat berishni oldir. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'unda bordibdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan og'zi quloqida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Sen askar aytgan ekan. Endi bu yog'ida 9 oydan keyin bo'lamiz deb.
1: Hangoma ustalari.

0: Hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlar uchun bir o'qituvchi dars chog'ida halokatga uchragan kema haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Kemada er-xotin ham bor ekan. Ular qutqaruv kemasigacha suzib borishdi. Birgina joy bor ekan. Jonini saqlash uchun er xotinini itarib yubordi. Shunda cho'kayotgan ayol eriga nima dedi? Qani, kim aytadi? Ko'pchilik bor ovozdan sendan nafratlanaman yoki ko'zim ko'r bo'lgan ekan degan so'zni aytgan dedi. Shu payt o'qituvchining ko'zi jimgina o'tirgan bir bolaga tushdi va unga qarab dedi: "Sen nima deb o'ylaysan? Ayol eriga nima degan?" Shunda bola dedi: "Bolamizni ehtiyot qiling" degan. "Sen bu voqeani bilasanmi?" hayratlanib so'radi o'qituvchi. "Yo'q, meni oyim ham o'lim oldidan dadamga shunday degan edi." O'qituvchi ko'ziga qalqib kelgan yoshni ko'rsatmaslik uchun o'girildi. Ona hayotining so'nggi daqiqasida ham farzandini baxti uchun duo qilar ekan. Kerak bo'lsa, jonini ham fido qilar ekan.

0: Bir ichqora odam afandiga debdi.
1: Sizni aqlingiz, donoligingiz menda bo'lganda edi. Men dunyodagi eng badavlat odamlardan biri bo'lardim.
2: Yo'q,
1: bunday bo'lishga roxilik bermayman deb tafandi.
0: Nima uchun?
1: Chunki men aqli donoligimni sizga berib qo'yib, o'zim bo'lsa ko'ra olmaydigan ichqora odamga aylanishni hech ham xohlamayman debdi. Afandi.

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kuni katta bir kema dengizda halokatga uchradi. Ichidagi odamlardan faqat bir kishigina omon qoldi. U katta bir yog'och bo'lagiga osilgan holda yaqin atrofdagi kimsasiz orolga yetib oldi. U orolda yashar ekan, har kuni "Ey Tangrim, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketishimga yordam ber" deb iltijo qilar. Yordam kelmagach, taqdirga tan berib, suvda oqib yurgan kema qoldiqlari-yu yog'ochlardan o'ziga ko'p qiyinchiliklar bilan uy yasab oldi. Bu uyi uni yong'in va shamoldan asrar edi. Mana yangi tong otdi. Kishi o'z odatiga ko'ra turib, yuzini dengiz suviga yuvib, "Ey Tangrim, menga yordam ber. Bu yerlardan tezroq ketay" deb iltijo qilardi. Yemish uchun baliq ovlashga orolni boshqa tomoniga ketdi. Shu payt chaqmoq bo'lib, uni yasab olgan uyiga urilib, uyi yonib kul bo'ldi. Kishini ko'z bilan kelib qarasa, uni uyi yonib bo'lgan. Tutuni esa ko'kka bo'y cho'zib yotardi. Kishi o'tirib yig'lab yubordi. "Ey yaratgan egam, sendan madad so'ragandim. Balo emas. Nega bunday jazolading? Nega menga rahim qilmaysan?" deb kuyinib, daraxtga suyanib uxlab qoldi. Ertalab uni kemaning qattiq bongi uyg'otib yubordi. Ko'zini ochsa, qirg'oqda katta kema turar. Odamlar tushib uni olib ketishga u tomon qarab yurib kelishardi. "Qiziq, qanday qilib bu yerda odam borligini bildingiz?" deb so'radi qutqargan kishilardan. Qutqaruvchilardan biri, "Biz orolga yaqin masofada o'tib ketayotganimizda bu yerdan chiqayotgan tutunni ko'rdik. Demak, orolda kimdir bor va bizga tutun bilan belgi beryapti deb bu tomonga suzib kelaverdik" dedi. "Ba'zida sizga balo bo'lib ko'ringan musibatning sizga bir yaxshiligi bo'ladi. Faqat shu yaxshilikni himmatini, hikmatini tushunib, uni qanday talqin qilish sizga bog'liq. Agar nimadir bo'lsa, albatta bir hikmat bilan bo'ladi."

Ikki oshna gaplashishyapti. Bilasanmi? Mani xotinim o'lganga o'xshaydi. Chiriymi? Nimaga unaqa deyapsan? Hammasi yaxshi-ku, lekin oshxonam shunaqa qangi tartibsizki.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'rtoq, menga qara, men buni nimaligini bilasanmi?
5: Men buni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
4: So'ra lekin, ha?
5: Gap yo'q.
4: Nimasini aytasan, uni qarani, paylashibmi? U buni tatib ko'rgach, paylashibligini ham unutib yuboradi.
5: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, o'rtoq. U botanik-ku.
4: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
5: Jasur, buyoqqa kel.
4: Men o'rtoq, men buni olgan bitta ko'rgan.
6: Nima bu, dorimi?
4: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rtoq.
6: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
5: O'rtoq, aytdim-ku, kuch ko'paytiradi deb. Lekin mazza qilasan bor-u.
6: Voy, o'rtoq, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanyapti. Uchyapman, shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

yaxshiliki yaxshi kuya bilasanmi? Bir qishloqdan qaynonam kelib qolganida pastki qavatdagi uy menga yoqyapti. Birinchi etaj deb yarim yildan beri ketmaydi-da. 9-qavatda bo'lsa bir marta chiqib tushganidan keyin qanaqib ketganini o'zim bilmay qoladi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: San'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
3: Men san'atkor bo'lmaganimda menimcha qo'shiqchi bo'lardim.
2: Nimaga endi qo'shiqchi?
3: Hozir kimni ish yurishmasa qo'shiq aytyapti.
2: Men san'atkor bo'lmaganimda doktor bo'lardim. Juda meditsinaga qiziqaman.
3: Itni ham davolay olmaysiz. Nima qilasiz meditsinaga aralashib?
2: Odamlarda oldi unaqa odamni avtoritetini tushirmay to'g'ri qildim. Men o'rtoqlar juda ko'pchilikni davolaganman.
3: Ya men ishonch bilan gapirasiz shunaqa gaplar.
2: Ya rosta, juda ko'pchilik kelar edi. Hozir birontasi kelmaydi. Tuzalib ketganda?
3: Tuzalib ketganmikin yo o'lib ketganmikin?
2: Siz odamni aytib yerga uravermang, avtoritetni tushib berib. Ular bunaqa bo'lmaydi deb to'g'ri qildim. O'rtoqlar, menda lubay kasalga davo bor, dori bor. Bor.
3: Qaranglar, mana shuncha odam guvoh. Mayli, men sizdan so'rayman. Hammasiga garantiya doringiz bo'lsa. Mani masalan, sochim oqaryapti. Oq sochga nimangiz bor? Qani?
2: Oq sochga chuqur hurmatdan boshqa hech narsa yo'q. To'g'ri.
3: Yo, siz jiddiy javob bering, jiddiy savol bo'lyapti bu yerda. Mana masalan, to'kilayotgan sochni qanday asrash mumkin?
2: Ya, birorta quti choyni ichiga solib qo'ysangiz turadi. Ya, siz menga mablag'lardan so'rang, mablag'lardan so'rang.
3: O'zim ham o'yladim, doktor bo'lsangiz ham o'shaqlarni tushunadigan doktor bo'lasiz deb. Ardan ham savol beramiz.
2: Savol bering.
3: Mana hozir bitta kasal boshlanadi, hali qulupnay pishig'idan boshlanadi. Savol. İç kettini qanday to'xtatish mumkin? Gapiring.
2: Oyog'ingizga qizil latta bog'laysiz.
3: Tushunmadim, qizil lattaga ich to'xtaydimi?
2: Ye, haliki ichingiz qizil lattaga poyiz to'xtaydi kerak bo'lsa. Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Endi qarangaysizlar, to'y yaxshi narsa. To'y har xil bo'ladi. Bittasi restoranda, bittasi kafeda. Endi qarangki, bizning vodiy tomonlar to'ylar juda ham ajoyib bo'ladi. Ilgari bilasizmi, hali o'rtakash degan bo'lmas edi. Hali shu hali qishloqni o'zidan bitta katta odamni rais qilib, katta otaxonimizni chiqarib qo'yilardi. Taxminan o'sha otaxonimiz keyin quyidagicha qilib o'rtani olib boradilar. Masalan, otaxonimiz zarani olib boryaptilar.
3: Hurmatli aziz mehmonlar, hammangizni xushlab turaylik bugun mana. Bugun mana Shoqosimda katta to'y o'lyapti, to'y tantana. Mana bugun Shoqosim qizini erga beryapti mana. O'zi bu Shoqosimni qizining erga tikib oldi buni mana.
4: Ha, hammasini bilaman buni mana. Hammasini bilaman. Ha, esingdami? Tutqotardi, ha? Ha, hammasini bilaman. Olaver, olaver. Mana hozir bu yerda otarishlar ham kelgan, otarishlar kutyapti. Shundan oldin hozir navbat endi Gulbazmiga dedi. Bizda Gulbazm bor, yigit qizga, qiz yigitga gul beradi. Hal joyda Anjon polkasiga qiz o'ynaydi, gulga qarab shirib qishi boshlaydi.
5: Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz apcharkaga deb qo'yadi.
2: Desa yigit chiqadi. Gulingiz o'xshaydi semizotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga deb qo'yadi.
6: Desa hali joyda qizim bir chinoqdan shunaqangi o'ynab chiqadi. Mana shunday chiqadi. Bir qarab oladi.
5: Gul bermangiz bo'ydoqqa. Olib chiqar chorboqqa, olib chiqib chorboqqa, lag'man osar quloqqa dedi.
2: Hayron qolasiz, uni chiqqandan keyin yigitni jahli chiqadi, gulga qarab kechirasiz, haqiqatdan bo'lgan narsalar bular. Toqqa chiqdim engashib, gul berganga mingashib, ha, deb qo'yadi.
6: Tag'am bittasi chiqib nima deydi?
2: Gul berdingiz to'yxonada, sizni kutaman qo'yxonada, deb qo'yadi.
6: Qoyil qolasiz, haqiqatdan qoyil qolish kerak, ajoyib to'yladi. Unda keyin orasizlarga bilasizlar, kampirlarimiz acha xollarga so'z berib qoladi, chiqadi.
5: Voy, ma qati mikrofonga gapiraman, voy. Ber, ishlatdimi bu? Vah, alalim ketaylar, qo'qindi ular, hammani qush kepsilar, qadamlaringizga qasanot. Mana man bugun kelin olyapman, ikkita kelin oldim, ikkalasi ham yomon chiqdi kelinlarim. Agar bunisi ham yomon chiqsa, bunisini ham hayda boraman, har kuni ketaman deydi. Mana shu yosh ketaman deb qo'qitarkan. Qere, o'laman deb qo'qitarkan, mana shu man o'lib qolsam, mayli.
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Farzandingizni antik haykallar muzeyiga olib bormang. Aks holda u nima uchun undan ham barg o'sib chiqmaganini so'rab qoladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
0: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi, qalb butun borliqni.
0: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin, qalb turg'undir.
0: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir, qalblar esa jar soladi.
0: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi, qalb esa uni nurga to'ldiradi.
0: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi, qalbi tomir otishdan charchamaydi.
2: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi, qalb esa boqiydir.
3: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.

ajrashib ketgan eri xotin ancha yildan keyin uchrashib qolishibdi. Shunda xotini eridan so'rabdi. "Xo'sh, meni bir qari choldan rashk qilib, qizg'anib tashlab ketib, nima boylik orttirdingiz, a?" Eri javoblarmiş. "Men nima deyman, xotin, ikkita xotinga uylandim. Ikkita o'g'lim bor. Xotinlarim o'lib ketdi. Sanchi?" Xotin javob qilarmış. "Menga choldan ikkita uy, bitta mashina 10 million so'm pul qolgan edi." Eri xursand bo'lib, "Bunisi menga ma'qul. Yaxshi ham o'shanda sudlashib ajrashmagan ekanmiz. Endi yarashaversak bo'ladi, xotindirmiş."

0: hikmat izlab.
1: Hayotning qay bir jabhasida o'zini yolg'iz his qilmagan inson bo'lmasa kerak. Yolg'izlik kimnidir butun hayotini qamrab olsa, aksariyat insonlarda bu his tezda o'tib ketadi. Quyidagi uydan qochish nomli hikoyachi esa meni juda ham ta'sirlantirdi. 4.5 yoshdagi o'g'limizning sho'xliklari uchun unga ko'p tanbih berardik. Bir kuni unga tanbihlarimiz kor qilmagach, erim chidolmasdan burchakda oyoqda turish jazosini berdi. O'g'lim jazoni indamay qabul qildi, lekin unchalik xursand emasdi. Bir qancha vaqt o'tib, o'g'lim "Men uydan qochib ketaman" dedi. Uning qaroridan taajjublandim va juda jahlim chiqdi. "Shunaqami?" deb baqirdim. Ammo uning yuzlariga boqqanimda farishtalik beg'ubor bolajoni ma'sumgina boqib turardi, hamda xafa edi. Yuragim ezildi. Xuddi shu so'zlarni bolaligimda men ham aytganimni, o'shanda o'zimni juda yolg'iz his etganimni va hech kim meni yaxshi ko'rmasligi haqida o'ylaganimni esladim. Aslida bu so'zlar bilan o'g'lim juda ko'p narsalarni aytardi menga. Ichidan ingragan ovoz eshitildi menga. "Befarq bo'lmang, iltimos, e'tibor bering. Men ham kerakliman. Mendan mehringizni ayamang va yaxshi ko'rishingizni isbotlang." "Mayli, uydan qochishing mumkin," deya pichirladim yoniga borib. Kiyimlarni yashirayotib, "Ha, pijamalaring kerak bo'ladi. Paltoing ham," dedim. "Oyijon," dedi. "Nima qilyapsiz?" "Darvoqa paltoyimni va pijamamni ham olishim kerak." Hamma kiyimlarni sumkaga soldim va sumkani ko'cha eshigining oldiga qo'ydim. "Xo'p, uydan qochishni xohlayotganingga aminmisan?" "Ha, ammo siz qayoqqa ketyapsiz?" "Agar sen uydan qochayotgan bo'lsang, oying ham sen bilan ketadi. Chunki sening yolg'iz qolishingni xohlamayman. Seni juda ham yaxshi ko'raman, o'g'lim." Gaplasharkanmiz beixtiyor quchoqlashayotgandik. "Nega men bilan ketmoqchisiz?" miltillab turgan ko'zlariga qarab javob berdim. "Chunki seni yaxshi ko'raman. Sen ketsang, mening hayotim ostin ustun bo'ladi. Shuning uchun ham sen ketsang, men ham birga ketaman." "Dadam ham ketadilarmi?" "Yo'q. Dadang ukalaring bilan qolish kerak. Biz u yerda bo'lganimizda ishlashi va ukalaringga qarashi zarur." "Mushugimiz ham biz bilan ketadimi?" "Yo'q, u ham shu yerda qoladi." O'g'lim biroz o'ylanib, "Oyijon, biz ham qolishimiz mumkinmi?" dedi. "Ha, qola olamiz." "Oyijon." "Ha, o'g'lim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolajonim. Qani kela qol, makka jo'xori qo'ramiz. Menga yordam berasanmi?" "Albatta." O'shanda onalikning muhim vazifalaridan biri bolaning ishonchini va hurmatini qozonishga yordam berish ekanligini tushundim. Uni bag'rimga bosishim kerakligini va mendan chinakamiga mehr kutayotganini bilardim. Mehr temirni eritar, qahr toshni yorar. Shunday ekan, mehringizni hech qachon hech kimdan ayamang.

0: Radyosu da.
1: Kuldirgiç.
2: Xizmat safarida bir odamning ko'zini o'yib olishibdi. Boshqa ko'z bo'lmaganligi uchun uning o'rniga buqaning ko'zini qo'yishibdi. Xizmat safaridan qaytib, xotini bilan uchrashibdi. Xotini esa uning ko'ziga qarab, "Dadasi, dadasi, hech narsa demang. Hammasini o'zim aytib beraman."

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Nazo. Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Asıl Zode, seninki kasob bilan tabib orasida qanaqa farq bor?
3: Shuni ham bilmaysam, Nazosh. Qassob molni oldin o'ldirib, keyin terisini shilsa, tabib odamni oldin terisini shildiradi, keyin o'ldiradi.
2: Hazillashmagin, men to'g'richi so'ravonman.
3: A nima, to'g'risi ham shuda. Boshqa gapni qatdan olaman.
2: O'zicha senga shunaqa bo'lar bo'lmas gaplar bo'lsa bo'ldi.
3: Nazo, senga ham chipta savolim bor-da. Aytgin, sen pulni yaxshi ko'rasanmi?
2: A, nima? Pul? Qani qatta, qancha?
3: O'zingni bos, Nazom. Nima balo, kasalning qo'zib qoldimi? Nimaga hovliqasan? Men senda pulni yaxshi ko'rasanmi deb so'radim.
2: Qaysi ahmoq pulni yomon ko'rar ekan? Albatta yaxshi ko'raman. Aniqrog'i, sevaman.
3: Nimasini? Sevasan.
2: O'zini?
3: Nimaga?
2: Chunki ko'p pulim bo'lganda senga o'xshagan qizg'anchuvlar bilan yurmasdim-da.
3: Nima?
1: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yurak ba misol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

0: Radyosu'da
1: Kuldirgich.
2: Tog'a jiyaniga maslahat beryapti. Jiyan, hali yoshsan, qolaversa o'qishing tugat. Yaxshiroq ishga kir. Uylanmoqchi bo'lgan qizingni obdon kuzatishing kerak. Ozodalikka qiziqadiganiga uylangin. Tushunarlimi? Jiyan o'ylanib qolib, qizlarni ozodalikka qiziqishini qanday bilaman? Balki birov qiziqadi, balki birov qiziqmaydi. Ey, kallavaram, bundan onsoni yo'q. Faqat nima bo'lgan taqdirda ham kenoyini urug'larga ilakishi xayolingga ham keltirmaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Muxlislarda savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bo'sh paytida Zokirjon Ochildiyev nima qiladi?
4: Men bo'sh paytimda ko'pincha bo'sh bo'laman. Kurash bilan shug'ullanaman. O'zimizning milliy kurashlardan keling, bitta ikkita usul ko'rsatay, keling, yaqinroq keling.
5: Turishingizdan.
4: Sizlar lezva topinglar, qirib olasizlar.
5: Turishingizdan bir halol yiqitadigan polvonga o'xshamaysiz-da.
4: Halol bo'lmasa ham bitta chala qilaman-ku.
5: Chala qilishingizga ham ko'zim yetmaydi.
4: Chala bo'lmasa bitta yonbosh qilaman-ku.
5: Men siz bilan kurashmayman, siz g'irromsiz. Tunovgina kurashdik, yiqitdim. Oldimda g'iring demay turdingiz. Men ketganimdan keyin xistob mas debsiz.
6: Nima dedim?
5: Oyog'ini bosib orqaga tardi debsiz. Ha, bunaqa emas-da bu.
4: G'irromlik qilmang-da.
5: Abobt, o'rtalar men buyash, tikish, bichish ishlari bilan bo'sh paytimda shug'ullanaman. Mabodo bitta yarim shunaqangi zakazlar bo'lsa, bemalol keladi.
4: Sizga savol. Shu xalqni ko'ldan boshqa yana nimani bo'yashingiz mumkin?
5: Men любой materialni bo'yayman. O'rtalar materiallar bo'lsa, bemalol olib kelaverasizlar.
4: Hammanda material bor.
5: Besh kerak mi?
4: Bo'yayverasizmi?
5: Qanaqa rang bo'lsin?
4: Oq, qora, qizil, sariq, yashil, ko'k, jigar rangdan boshqa.
5: Bo'pti, bo'pti.
4: Hozir berib ketsam, qachon, qaysi kun tayyor bo'ladi?
5: Chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba, seshanbadan boshqa любой kuni kelib olib ketasiz. O'rtalar, mabodo kofta yubka bo'lishi mumkin, kostyum shim bo'lishi mumkin. Bemalol men zo'r tikib beraman o'zim.
4: Hozir 5 metr materialim bor.
5: Men
4: kostyumimni chiqara olasizmi? Biriktasi ko'rib aytdiki, chiqaraman dedi.
5: Yana 1.5mi? Qo'lingizni qo'yib qo'yaman.
4: Yana 1.5.
5: Oyog'ini ham ko'taring.
4: Mana.
5: Ikkalasini ham. Ha, yiqilasiz, ko'tarsiz. Nima? Yaxshi.
4: Ajja, sinchiklab qoldingiz. Materialdan o'zimga ham qolsin deyapsizmi?
5: Menga ku qolishi tayin, sizga ham yetish kerak-da.
0: Hangoma ustalari.

0: یاس.
1: خب نمانه یازه ای؟
0: یوک سست چومدینگیز زمینمزده یاز مفصومه.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir go'zal oilada er va xotin 30 yil birga hayot kechirdi. Nonushta vaqti ayol shirmoy nonni o'rtasidan kesib, ikki qismiga ham sariyog' surdida, odatdagidek nonning tepa qismini erga berayotganda birdaniga to'xtab qoldi. Birga yashaganimga 30 yil to'lgan bu kunda shirmoy nonning men yaxshi ko'radigan sedanali, qizarib pishgan tepa qismini o'zim yeyishni xohlayman. 30 yil mobaynida yegim kelsa-da bundan voz kechdim. Shu kungacha erim uchun namunali ayol bo'ldim. Solih farzandlarini tarbiya qildim. Qarindoshlarini izzat, do'stlarini hurmat qilib keldim. Vafodor, yaxshi beka bo'lib, uy xo'jalik ishlariga qaradim. Oilamiz uchun qancha kuch va sog'ligimni sarf qildim. Hozir esimga kelmayotgan bo'lsa ham, yana ko'plab yaxshi yumushlarni qilgan edim. Shunday ekan, shirmoy nonning tepa qismini meni ham yeyishga haqqim bor. O'z fikrini ma'qullab, 30 yillik an'anani buzib, shirmoy nonning past qismini eriga uzatdim. Kutilmagan o'zgarishdan eri quvonib, ayoliga tabassum ila shunday dedi: "Azizam, bugun menga qimmatbaho sovg'a taqdim etding. Buni qaragin, shirmoy nonning men uchun shirini bo'lgan past qismini yemaganimga ham 30 yil bo'ldi. Bu qismini ham ertaga yeyishni xohlar edim, lekin shirmoy nonning shirin bo'lgan past qismini sening haqqing bo'lganligi va men senga har doim yaxshisini ilinganim uchun buni aytishga, so'rashga botina olmadim." Ayol aslida yaxshilik egasi kim ekanini tushundi. Tabassum bilan qalb tubidan shukr qildi. Xulosa shuki, bir-biringizni tushunib, hamisha go'zal muomalada bo'lib, bir-biringizni ehtiyot qilib yashang.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda menga telefon qilib qolishdi. Kimdir mayin va yoqimli ovoz bilan "Kechirasiz, siz Zoshchenkomisiz?" deb so'radi. "Ha, bilasizmi nima? Biz bir kuchaytiruvchi apparat ustida tajriba o'tkazayotgan edik. Sizdan iltimos, bironta hikoyangizdan bir ikki satr o'qib bersangiz." Muhim ish bilan band edim. Shuning uchun uni chetga qo'yishga ko'zim qiymasdi. Ammo o'zi tabiatan yumshoq odamman. Undan tashqari har qanday yangilikni hurmat qilaman. Telefon trubkasida ijodimdan unga bir necha satr o'qib berdim. "Ajoyib," dedi yana o'sha yoqimli ovoz. "Tashakkur sizga. Juda yaxshi yozildi. Endi yozganimizni tinglab ko'rishingizni so'raymiz. Iltimos, xonaning narigi burchagiga borib quloq soling." Trubkani stol ustiga qo'ydim u 10 qadamcha nariga bordim. Ahmoq bo'lib 2 minutcha qimir etmay turdim. Trubkadan sado chiqmasdi. "Qalay?" deb so'rashdi kelib trubkani olishim bilan. "Hech narsa eshitilmadi." "Unday bo'lsa, telefon trubkasini quloqingizga ro'parasiga qo'yib, 5 qadamcha nariga boringda, engashibroq turing." Ular aytganini qildim. "Endi qalay?" "Xudo haqqi, hech narsa eshitilmadi," dedim. Jahlim chiqa boshlagan edi. "Unday bo'lsa," dedi kulib suhbatdoshim, "trubkani qo'yib borib joyingizga yoting." U xaxolab kulardi. Uning mazax qilayotganini eshitib tutaqib ketdim. Telefon simini uzib yuborishimga sal qoldi. Bir tentak meni 10 minutcha ahmoq qildi-yu, jahlim chiqmasinmi yana? Men laqma uni gapiga kirib engashib turibman. Keyin o'zimga kelib, miyig'imda kulib ham qo'ydim. Laqillatsa nima bo'pti? Hammasi juda ajoyib bo'ldi. Bu voqeaning syujetini yozib, telefon bezoralari haqidagi aktual mavzuda kichik bir hajviy hikoya yaratish mumkin. Mana shu kulgili ish haqida hikoya yozib, halol 20 so'm ishlab oldim. Har qanday ahmoqona ishning ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor deb shunga aytsa kerak.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim."

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Muhabbat macerası. U yigitni tashlab ketdi. Nahotki yigit uni boshqa sira-sira ko'rmasa. Nahotki talashib yurgan gulzorlarda boshqa sayr qilishmasa. Tunni, yarim tunda, oy yorug'ligida. Bog'larni kesishmasa. Yigit g'amanduq chekardi. Strap chekardi. O'zi uyda yolg'iz. Ko'kragini zahga berib yotardi. Qayerdasan, jongina? Qanday qilib meni tashlab ketding? Shuncha yillik muhabbat oyoq osti bo'ldimi? Shu payt eshik ochilib, u kirib keldi. Ha, usha! Yigitni strapga tashlab ketgan usha! Yigit quchog'ini ochdi. Qayerda yuribsan, jonginam? Qayerda yuribsan, daydiginam? Kela qol bag'rimga, dedi. U ham yigitga munchoqdek ko'zlarini mo'ltiratib, ikki marta dedi.
3: Nima dedi?
2: Dedi.
3: Men hali shuncha tanbiri kuchiga chaldimmi?
2: Siz nima deb o'yladingiz?
3: Men uni qiz deb o'yladim.
2: Ha, u ham qiz kuchigida.
4: Hangoma ustalari.
2: Siz biznes qiling. Shu go'dayiz bilan qayerga kirsangiz kelyapti deydi.
3: Biznes bormanda, aka?
2: Biznes bor.
3: Men yaqinda
2: yaponiyaga to'yda yurib bo'lmasa.
3: Ya, endi bu hobbi, demi?
2: Hobbi?
3: Hobbi.
2: To'yda yurish hobbi emas, to'yda yurish haqiqiy xizmat bo'lishi kerak.
3: Xizmat qilamiz, biz ovqatda tekinda shuncha bor turamiz. Biznes bor.
2: Nima biznes?
3: Kalbasni sex ochdim.
2: Nima sex?
3: Kalbasni sex, kalbasa chiqaraman. Yaqinda Yaponiyaga borib keldim, Yaponiyada apparat olib keldim. Yapon ixtiroq usta bo'ladi-yu. Ya'ni yaponski apparat dahshat, eniga 3 metr, uzunasi 6 metr. Endi u kalbasa qanaq chiqariladi? Bu apparatga molni trilligacha tiqasiz. Ash tri mol bor, ma'rab turgan molni trilicha apparatga tiqasiz shunda apparatga. Apparat birinchi qismi kallasini oladi, ikkinchi qismi terisini ishlatadi, uchinchi qismi suyini go'shtdan ajratadi, to'rtinchi qismi ichak-chonini bir chekkaga qo'yib, beshinchi qismi go'shtlarni maydalab, oltinchi qismidan kalbasa bo'lib chiqadi. Xullas, tri molni bu yerdan tiqasiz, nariy tarafidan tayyor kalbasa bo'lib chiqadi, aka. Yaponski apparat.
2: Oti nima?
3: Oti Juan.
5: Tepada balkonda muxlislardan savol bor ekan.
3: Nima savol bor ekan?
2: Boyagaligi kalbasa apparatni mol tiqadi bu yoqdan. Yoqdan kalbasa
3: chiqadi.
2: Yoqdan kalbasa tiqsa bu yoqdan mol bo'lib chiqib keta olmaydimi, deyapti.
4: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Qani ozoda endi sani navbating yurchi.
1: Voy vostaki, men qo'limda kartam qolmadi-yu, yana qanaqa qilib yuramiz? Yana yutib oldingiz siz.
3: Agar bilsang, shu paytgacha meni kartadan hech kim yuta olmagan, tushundingmi?
1: Voy, yaxshi ham oilaviy byudjetimiz bitta, bo'lmasam xonavayron bo'lardim.
3: Bo'pti, bu safardan keyin hamma o'z olgan oyligiga o'ynash, bo'ptimi?
1: Boring, bo'lmasam o'ynamayman-man.
3: Bo'pti, hazillashdim. Keyin yana bir marta bir partiya o'ynaylik.
1: Tovba, vostaki, nega shuncha yildan berichi mana uloqqa ham qatnashasa ota o'yiniga? O'shanda ham yutsangiz bo'lmaydi, men faqat kartada yutasiz siz.
3: Tovba, gapirayotgan gapingni o'ylab gapirgin, hozir ozgina o'ylagin.
1: To'g'ri-de.
3: To'g'rimish, yana o'ylamasdan gapirsan. Asan o'zing kallangni ishlatib ko'rgan, otni yengichiga bekitsa bo'ladimi? Bekitib bo'lmaydi. Tag'in noto'g'ri gapirdim nomish.
1: Nima?

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, o'tgan zamonlarda bir donishmand bir qishloqqa kelib yashab qoldi. U bolalarni sevar, ular bilan ko'p vaqtini o'tkazar. Yana bir sevimli ishi o'yinchoqlar yasab berish edi. Biroq faqat nozik o'yinchoqlarnigina sovg'a qilardi. Bolalar ehtiyotkor bo'lishiga qanchalik urinmasin, buning uddasidan chiqa olmas. O'yinchoqlar sinib qolardi. Bundan xafa bo'lgan yosh bolalar bor ovoz bilan yig'lashga tushardi. Keyinchalik donishmand ularga yana ham nozikroq o'yinchoqlarni hadya qildi. Nihoyat bolalarning ota-onalari qariyaning oldiga kelib nolishdi. Sen aqlli odamsan. Bolalarimizga ham faqat yaxshilikni ravo ko'rasan. Lekin nima uchun bunday nozik narsalarni sovg'a qilasan? Ular o'yinchoqlarni asrashga bor kuchlari bilan harakat qilyapti, lekin baribir iloji bo'lmayapti. So'ng yig'iga tushyapti. O'ynamay deyishsa, o'yinchoqlari juda chiroyli. Bunga javoban donishmand jilmayib, ularga kimdir yuragini hadya qiladi. Balki mening bu arzimas o'yinchoqlarim ularga qadrli narsalarni avaylashni o'rgatar. Bu dunyoda har bir narsani qadrlab, ehtiyot qilib yashaylik. Hamisha barchasini e'zozlaylik.

0: Merkez Radyosu da.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
3: Ko'rsam aslida huvanetda judayam jahldor odamlar o'tirishibdi.
1: Nimaga endi jahldor bo'lar ekan? Axir sen ularni tanimaysan-ku?
3: Ko'zlari menga umuman yoqmayapti-de. Ja g'alati ekan.
1: Ko'zlariga nima qildi? Ko'zdagi ko'zdi.
3: Sen nimani ham bilarding o'zi? Hozir borib azgina pul so'ragan, o'shanda bilasan jahli qanaqaligini.
1: Ahmoqmisan? Borib pul so'rasang, albatta jahli chiqadi-de, Nazor.
3: Bo'pti, qo'y bu gaplarni. Qachon qarasa pul, pul. Boshqa gap yo'qmi shundan?
1: Menga qara, o'zim aqat ko'pki Sen?
3: Folbinge?
1: Folbinge? Ben sana folbinge oborgen dedim mi?
3: Anam akli, pulim komanda, kattan pul topu yedi vatu deyin ku?
1: Uff, yana pul.
4: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
5: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Hozir, hozir ketyapman.
3: Ancha ochishing qiyin bo'lib ketdi.
1: Oshxona dedim-da, vostaki.
3: Yana ovqat yeyapsanmi ozoda?
1: Yo'q, ovqat qilmoqchi bo'lib turdim. Bildingizmi, o'ylanib turdim, nima ovqat qilsam ekan deb.
3: Men baliq olib keldim, ozosh.
1: Voy, vostaki, ertaga pishiringlar, meni bugun umuman holim yo'q.
3: Bo'pti, men o'zim pishiraman. Senga baliq pishirish qanaqa bo'lishini bir o'rgatib qo'ygin.
1: Voy, rostdanmi, namuncha yaxshi.
3: Mana shundoq. Ozoda, tayyor bo'ldi. Kevur, ke, yeymiz.
1: Qani bir mazza qilib yeb ko'ringlar-chi. Ja, o'zingiz maqtab yotuvdingiz. Men sizga baho beraman.
3: Ha.
1: Ye?
3: Ha, qalay, dahshatlilikdan gapira olmay ham qoldingmi?
1: Voy, vostaka, shu ham ovqatmi?
3: Ye, nima deganing bu?
1: Bu balig'i ichini ochib tozalaganmidingiz? Tuz sepuvdingizmi?
3: Yo'q, faqat qaynatdim.
1: Yashang.

0: Hikmet izlap.
1: Anca yıllar avval yaşagan Shotlandiyalik Clark va uning oilasining bir orzusi bor edi. U ham bo'lsa AQShga sayohat qilish. Buning uchun Clark va xotini tinmay ishlab pul jamg'arishardi. Nihoyat yetarli mablag' yig'ildi. Clark o'zi, xotini va 9 farzandi uchun AQShga ketayotgan yangi laynerga bilet sotib oldi. Ular bo'lajak safar zavqi va yangi hayot umidi bilan o'sha safar kunini kuta boshlashdi. Biroq ketishga bir kun qolganda kenja farzandining oyog'ini it tishlab oldi. Doktor bolaning yarador oyog'ini tikib, Clarkning uyi eshigiga sariq qog'oz yopishtirib qo'ydi. Bolada quturish kasalligi paydo bo'lish ehtimoli borligini ma'lum qildi. Oilaning orzu-umidlari puchga chiqdi. Endi ular AQShga sayohat qila olishmaydi. Clark ularsiz safarga otlangan kemani qirg'oqdan kuzatib qoldi. Ken alamdan yig'lab yubordi va bu baxtsizlikda kenjatoyini aybladi. Oradan 5 kun o'tib, Shotlandiya bo'ylab dahshatli xabar tarqaldi. Qudratli Titanik halokatga uchrabdi. Cho'kmas kema deya ta'riflangan Titanik o'zi bilan bag'ridagi yuzlab odamlarni ham Ummon tubiga olib ketgandi. Clarkning oilasi ham o'sha kemada bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha ular baxtsizlik sanagan voqea, kenja o'g'lining oyog'ini it tishlab olgani tufayli vatanlarda qolishgandi. Clark bu dahshatli xabarni eshitgach, o'g'lini bag'riga bosdi va dedi: "Rahmat bolajonim, har bir ishni bir hikmati bor. Hayotingizdagi sodir bo'layotgan ishlar siz o'ylagandek bo'lmayotgan bo'lsa, sira afsus chekmang. Uning bir yaxshiligi siz uchun hadiyadir."

0: ichgich. Bemor doktordan so'rayapti. Doktor, aytingchi, sabzi ko'rish qobiliyatini yaxshilashi rostmi?
1: Bo'lmasamchi, siz hech ko'zoynak taqqan quyonni ko'rganmisiz?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Bu mene uçaskan. Mene havlum bana uç itaj uyum. Uç yüzde konası var. Men bitti konası yekirgen ben halas. Koganı umman kırmagen ben. Bana bu tamamlarım mene uyum. Balkondagiler mene sokçularım silah. Bana silah turgan joylar menin agarotum. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar sizlar rossiyski kartoshka sizlar. Qizlar qizil kartoshka sizlar. Endi davramizda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan. Ba'zi bir talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak, sariq pichak, zarpichak yashnab turgan o'simlikka shunday chirmashib oladida quritadi jonivorni. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yashnab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tezak idorasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsga kechikib keladi. Unaqangi kechikib keladigan talabalar mening sigirlarim. Sog'adigan payti o'tib ketgan, u kelaveradi bu. Buni endi bolasiga emdirish kerak faqat. Yana ba'zi bir talabalar bor, doim darsning ikkinchi qismida, oxirgi paralarda bo'lmaydi. Unaqa oxirgi parada bo'lmaydigan talabalar mening quyonlarim. Quyonni rasmini chizaverib, chizaverib, o'zlari ham quyon bo'lib qolgan. Ular semestrda oxirga borgandan keyin bo'rilarni qo'liga tushadi ular. Bo'rilarni yaxshi bilasizlar, ana baho qo'yib bermaydigan domlalar mening bo'rilarim ular. Keyin yana bir turli talabalar bor. Domla aytgan topshiriqni qilmaydida, lekin ertasi kun kelib domlaning betiga sakraydigan talabalar bo'ladi. Bemazasi, eng bemazasi sakraydi u. Unaqa talabalar mening echkilarim. To'g'rimi? Echki sakraydi-da, to'g'rimi? Kaziyollar.
0: Hangoma ustalari.

0: boshqa satrda.
1: Ro'znomadagi e'lon. It sotilmoqda. 2 yoshda. Hamma narsani yeyaveradi. Bolalarni juda yaxshi ko'radi.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Oye, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
4: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
3: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
5: Nima deb yolg'on gapirdi?
3: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
4: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
5: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

Xotin janjal qilib eriga. Qaysi yuz bilan uyga ertalab ketorda kirib keldingiz? Nima? Oila a'zolari bilan nonushta qilishga haqqim yo'qmi?

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizni nomi handalak?
3: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan biz. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarning ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
3: Shu uchun bizga handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda, lekin qandman og'izda, lekin qandman og'izda. Yerim ustim dalada. Tarvuz menga xolada, tarvuz menga xolada. Qarindoshim qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq. Meni faxrim shiramdir, qovun katta inamdir. Qovun katta inamdir.
1: Sangoma ustalari.
3: Yaqinda gazetada o'qib qoldim bir qiziq narsa. Xullas otaxonda 3 o'g'li bor ekanda o'g'illarini chaqirib o'g'illarim debdi. 2 xum tilla qolayapti. Bir xumini aka-uka uchoving bo'lib ol debdi. Bir xumini men bilan qabrda birinchi kecha kim birga yotsa o'shanga ber debdi. Xullas otaxon olamdan o'tgan 3 o'g'il bir xum tillani bo'lib olgan, 2 xum qo'lida odam qidirib yurganmiz de aka, dadamiz bilan bir kecha. Bir yigit xotini bilan janjallashib nima tirikchilik qilsam ekan deb ko'chaga chiqqan ekan, yo'lda 2 metr arqon yotgan ekan. Hali arqonni olib yelkasiga tashab ketayotgan ekan, ushlayapti jon aka, bir kecha ming kecha emas, shu dadamiz bilan ko'm debdi u. Xullas ko'mishibdi. Yarim kechasi deydi, munkar nakir qo'liga guruzi bilan kelib qopti. Bu yerda o'lib qolib ketib, muni so'ra qilib ketibdi bir payt. Arqonni qayda olding debdi. Ha shu topib oldim. Nima egasini rozi qilmay qolasan deb kallasiga urar ekan, tutilib ketar ekan. Yana yig'ilar ekan. Aka, ertalabgacha 100 tutib, 100 yig'ibdi-da. Shu ertalab ochgandan chiqib qochibdi. Arqadan bular, "O, taqsir, tilla" desa, "Yep, qo'y tillangdi. 2 metr arqonga shuncha savol javob bo'ldi-yu." Javob berishini. Shunday ekan har bir narsani hisob-kitobi bor ekan-da.
1: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozoda, nima bo'ldi, tinchlikmi? Namuncha ohma qilaverasan?
2: Voy vostaka, vostaka, anu nima edi? Hovlidagi daraxt bor, olma daraxt. O'shani ustigacha katta yovvoyi mushuk chiqibdi. O'zi ham shunaqa yomon qo'rqib ketdim.
4: Quyon yuri, yo'g'i, ani katta mushukni aytasanmi? Haligi odamxo'r baltavoy mushugi bo'lsa kerak-da, o'shami?
2: O'sha bo'lsa kerak. Vostaka, o'zi ham shunaqa yomon tashlanar ekan odamga.
4: Xo'sh, bo'pti bo'lmasam borgindi, miltiq olib chiqqan uydan. Men hozir quturgan itimizni olib kelaman. Xo'p, mana kuchuni ham olib keldim. Miltiq olib chiqdingmi?
2: Ha, mana. Voy vostaki qaqi ketvoz.
4: Demak, gap munda ozoda. Sen miltiq ushlab turgin. Men kuchuni daraxt tagiga boylayman-da, keyin daraxtga chiqib, haligi yovvoyi mushugini tashlayman pastga. Kuchuk mushukni yeb qo'yadi, shu bilan mushuk yo'q.
2: Iye, bo'lmasa men miltiq ushlab nima qilaman?
4: Voy durak, esi yo'q. Agar mabodo daraxtdan mushukning o'rniga men tushib ketib qolsam, sen kuchukni otib o'ldirasan.
2: Xo'p.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Aqlli bir yigit bo'lib, uning ilm o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi nihoyatda baland edi va bu qiziqish ortidan turli xil ilmlarni o'rgandi. Yigit ayni chog'da go'zal bir fazilat sohibi edi. Juda ko'p majlisda qatnashar, ammo bular bo'lmas bema'ni gaplarga qo'shilmasdi. Qayerda, qachon, qanday gapirishga e'tibor berardi. Kunlarning birida yana bir majlisda yig'ildilar. Otasi ham yonida edi. Juda uzun suhbat bo'ldi, ammo yigit gapga aralashmadi. Jim sukut saqlab turaverdi. Bu holat otasini e'tiborini tortdi. Majlis tugashi bilan o'g'ilga dedi: "O'g'lim, sen ham bilgan narsalaring bilan nega bahsga qo'shilmading?" Yigit javob berdi: "Qo'rquvdan, otajonim. Bilganlarimni so'rab qolishsa, ortiqcha gap gapirib, ularga aytganlarimni amalda bajara olmasam-chi? Uyalib qolmaymanmi? Ular shunday nozik masalada muhokama qilishdiki, biror so'z deyishga jur'at qila olmadim. O'zimga ishongan holda sukut saqlab turaverdim. Zero donolarning sen gapirmaguningcha hech kimning sen bilan ishi yo'qdir, ammo gapirishing bilan so'zingning dalilini keltirishing kerak bo'ladi" deganlarni eshitmaganmidingiz? Men shunga amal qildim va bundan afsusda emasman. Donishmandlarning aytishicha, gapirish foydali va chiroyli narsa bo'la oladi, ammo sukut undan yaxshidir. Chunki gap inson boshiga bir tala ishlarni soladi. Sukut saqlashda ham bir hikmat bor. Uni o'z o'rnida qo'llay olsak, biz ham qahramonimizdek to'g'ri yo'ldan boramiz.

0: hangama ustalari.
1: Men ko'proq shu otaxonlarimiz ko'ra xosimiz keladi. Ko'chada mashina haydab ketyapsam, bir yo'l chetida otaxon turgan ekanlar, mashinani to'xtatdim-u, sekin aylanishib, otaxon, assalomu alaykum. Yo, mayamichda, qalaysan? Yaxshimisan? Ota, o'tiring, qah ketyapsiz. Mana rohat tashab qo'y. O'tiring, ota. Otani o'tqizib, mashina haydab ketyapmiz endi. Bir bas svetofor qizni to'xtatib turibmiz-u, chorahadan bir chiroyli qiz o'tyapti. Endi chiroyli qizni ko'rib, otaxonga, otaxoncha chiroyli ekan, ko'z tegmasin, tfu tfu tfu, asal, yaxshi kelin bo'lsin, ko'z tegmasin, chiroyli qiz ekan. So, otam bayg'ar. Buni qarab ko'rganda shaytonni qo'zg'atma. Astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh deb qo'y, uch martalab. Hoppa! Dedilar, xo'p, otaxon dedim, mashina haydab ketyapmiz. Yana ikkita uchta svetoforda to'xtatdi-yu, keyingisi to'xtab tursak, svetofordan yana chorahadan chiroyli qiz o'tyapti. Otaxon qarasang, ko'zlari ketib qolibdi. Endi xijolat vazdi chiroyli qizga qarab gapira olmadim-u, qarab turib, astag'firloh, astag'firloh, astag'firloh. Otam ko'zini ochib, qani, qani bolam, qani, qani, qani deb qidirib qoldirilyapti. Shuning uchun yoshlikda bergan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deyiladi. Bular yer san'atkorlar bir-birini hazillashib turamiz. San'atkorlar bir-birini hurmat qiladi, sababiki har bir san'atkor yaxshi kunida ham, yomon kunida ham hozir nozir. Valijon bilan birgalikda mehmondorchilikka bordik. O'tiramiz endi. Dastxonlar juda chiroyli bezatilgan, gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsa bor. Bir bas qarasam, so'sda turgan qoshiq, vilka, pichoqlar tilladan. Qoshiq, vilka, pichoqlar tilladan ko'zni oladi. O'tiramiz endi vali yonimda. Ana multfilm bor, Vinni-Pux bilan Pitachok quyonniki boradi mehmonga. Xuddi shunaqa. Taomlar tortildi. Sho'rva kosada kichkinali kichkina sho'rva kosachada. Valijon qoshiqda ichyapti-yu, qarasam bir vaqt vali sho'rvani ichib olib, biram mazali bo'lib tikiydi, atrofga qarab turib, sekin tilla qoshig'ini bildi-da. Qoshig'ini sekin yana turib, tan tan tan. Hali qoshig'ini sekin qilib soqqadi yonchunchiga. Men uni ko'rib qoldim-u, men vali yaxshi ish qiladi o'rta. Qoshig'ini soqqadi yonchunchiga o'tkazib. Men qara, hozir hech kim qaramayapti. Tez bitta menga ham qo'shib yubor. Sol cho'nchingi, sol, sol, sol cho'nchingi. Vali ham xijolat. Hey, vali sol cho'nchingi, sol, menga ham ol bitta. Hey, sherakan kirib qolar, xo'pding? Vali sol cho'nchingga men qorimni to'stirib ol, bittasini ol. Qo'shvar, xo'p deng. Bir bas sheriga kirib qoldilar, sheral jo'rab. Olinglar, olinglar, polvon. Men o'rnatdim sheriga, bir fokus ko'rsatmoqchiman dedim. Sheriga qara, qanday fokus? Qarqaraq qarab turing. Hurmatli mehmonlar, fokus, mokus. Ale, hop dedimu, oldin turgan tilla qoshiqni olib, o'zim cho'nchagim solib qo'ydim. Ale, hop dedimu, varani cho'nchagidek tilla qoshiqni olib turib, stol ustiga qo'ydim keyin.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükhane.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükhane.
2: Ha, Nazosh, nimaga xafasan?
3: Kecha bozorga borgandim, pasportimni o'g'irlatib qo'ydim.
2: Battar bo'l. Bozorga eng yaqin o'rtog'siz borish oqibati mana shunaqa bo'ladi. Xursandmi?
3: Bo'ldi, yuragimiz qurmagin.
2: Ha, xo'p, militsiyaga xabar bermadingmi?
3: Ha, bordim, lekin ular o'g'irlashmabdi.
2: Nazosh, kelin joydami? O'rtog'im, men ular o'g'irlashgan deganim yo'q-ku.
3: A, bo'pti, mana, yo'qolsa yo'qolar, boshqasini olarman. Ha, aytgancha, aslzoda menichi bankdagi hisob raqamimdagi rassam ko'p pul bor-da.
2: Va, bu yaxshi-ku.
3: Ha, yaxshi. Faqat bitta minusi ham bor-da.
2: Qanaqa?
3: O'sha raqamlarni oldidagi minus aytibman.
2: Demak, bu hech narsa yo'tgan ekan-da.
1: 2

0: qorni anglang. Qisqa satrda.
1: Kimdir ko'lmakka qarab faqat ko'lmakni ko'radi. Boshqa birov esa ko'lmakka qaragan holda samodagi yulduzlarga ko'zi tushadi.

0: emas.
1: Dünya emas.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
4: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
3: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
4: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
5: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
3: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
4: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
3: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
4: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
6: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: radiosida
1: Kuldirgich. Ota o'g'liga, o'qishlaring qalay bolam? O'g'il otasiga. Adajon, a'lo darajada 5-sinfda o'qishga doir shartnoma yana 1 yilga cho'zildi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, tongi tovushlar, lirik manzara. 6-kvartaldagi 9 qavatli uyga odamlar ko'chib kela boshlashdi. Birov itini yetaklab, birov mushugini ko'tarib keldi. 8-qavat balkoniga yangi qo'shni to'rqovoq elib qo'ydi. Shu kecha bedana 3 marta sayradi. Ko'pdan bu tovushni unutgan kishilar qandaydir hayajon bilan balkonga chiqishdi. Bedananing yana sayrashini kutishardi. Oy 9 qavatli uyning orqasiga og'ganda bedana salmoqlab uzoq sayradi. Odamlarning xushog'di. Bolaligi o'tgan qishlog'i, jimjit bedapoyalar ko'z oldi. Keldi. Bedana shovqiniga to'la bu shaharga qishloq, dala, bog'lar hidi, tanni yaratuvchi shabbodalarni olib kelgandek bo'ldi. Ertasiga o'sha uyning 1-qavati oldidagi sim to'r bilan o'ralgan bo'yra iniday joyda 3-4 ta tovuq paydo bo'ldi. Jonivorlardan, parandalardan olisda tug'ilgan bolalar qo'llarga nima tushsa, hatto yeb turgan nonlarni ham burdalab tovuq katagiga tashlashardi. 2 kun o'tib, berigi uyning 2-qavatidan xo'roz qichqirgani eshitildi. U tun yarmini uzoq qichqirdi. Saharga kelib yana qichqirdi. Odamlar balkonlarga chiqib, qadirdon bu tovushni yana eshitgilari kelib uzoq kuta boshlashdi. Xo'roz ko'p kuttirmadi. El uyg'onmasdan turib qanotlarini pitirlatib qichqirdi. U qichqirig'iga javob kutayotgandek atrofga quloq tutib kutdi. Ammo javob bo'lmadi. Tong yorishib kelayotganda u nolgandek g'amgin bir tovushda yana qichqirdi. Bu gal qanotlarini patirlatmadi. Xo'rozdek xushyor parranda dunyoda bo'lmas ekan. Kechasi kelgan bo'lishiga qaramay, nariga 9-qavatda tovuq borligini sezganini qarang-a, uning toqati toq bo'ldi. Mushtoqlikka chidamadi. Atlasdek qanotlarini parlatib silkindi-yu, 2-qavat balkonidan pastga uchib tushdi. Tovuq katagi oldida oshxona gerdayib, tovlanib u yoqdan bu yoqqa bezovta yura boshladi. Ketma-ket qichqirdi. Qanotlarini tapillatib yerga urib qichqirdi. 2-qavatdan unga kimdir shippak otdi. U pisand qilmadi. Supurga otdi. Pinagini ham buzmadi. Oxiri tovuqning egasi boshga choyshab yopinib balkonga chiqdi.
2: Bu kimning xo'rozi? Odamni uxlatadimi yo'qmi? Egasini chaqiringlar.
1: Bu payt pastda odam ko'payib qolgan edi. Hammasi shu ajoyib manzaradan, qadirdon tovushdan huzur qilardilar. Xo'rozning generallarga o'xshash ko'rinishidan, u yoqdan bu yoqqa yerdayib yurishdan zavqlanardilar.
2: Kimning xo'rozi bu?
1: Dedi choyshab yopingan kishi uyquli tovushda. Pastdan javob qilishdi.
2: Qo'yishni sal kengroq bo'ling.
1: Mudragan bu mikrorayonga shu xo'roz jon kirgizdi-ku.
2: Yaxshisi, katakni ochib yuboring.
1: Shundoq sersavlat kuyov o'z oyog'i bilan kelganiga sevinmaysizmi? Tovuqning egasi pastga tushib katakni ochib yubordi. Xo'roz yerdagancha 4 ta tovuqni ergashtirib, quruvchilar hali olib ketmagan vagonetka uy orqasiga o'tib ketdi. To'dadan biriga chiqib tovuqning egasini bag'riga bosdi.
2: Qani, bir tanishib qo'yaylik, Qudajon.
1: U hammaning ko'ngliga quvonch solgan babaq xo'rozning egasi edi.

0: Tacviyeler Hanese.
1: Sünnet Azlarov. Düşənbə gecə aman bölsək. Elonlar taxtasida navbatdan tashqari majlis bo'lish haqidagi xabarning paydo bo'lishi boshqarma xodimlari uchun kutilmagan hol edi. Chunki kelganiga 1 yildan oshgan bo'lsa ham, xodimlar yangi boshliq deb ataydigan rahbar bekorga majlis chaqirib, xodimlarning vaqtini olishni xush ko'rmasdi. Barcha tarmoqlar ko'rsatkichlari talab darajasida, umumiy plan hatto oshirib bajarilmoqda. Yaqin vaqt ichida hech qanday favqulodda hodisa ro'y bergani yo'q. Demak, ishlab chiqarishga qandaydir muvaffaqiyatli kashfiyotchilik taklifi tatbiq qilinsa kerak degan fikrni oldinga surishdi boshqarma bilimdonlari oldindan fol ochib. Nima bo'lganda ham majlis hammani qiziqtirib qoldi. Chunki boshliq o'ta muhim va yangi narsalarni kun tartibida e'lon qildirmasdan boshlashni xush ko'rardi. Majlis boshlanib, rahbar rejalashtirish bo'limi boshlig'ini so'raganda hammaning ko'ngli taskin topganday bo'ldi. Bu bo'lim boshlig'i Soyib Tolibov har doim xotirjamlik bilan javob berar va boshliqning ko'nglidagi gapni aytardi.
2: Ayting-chi, Soyib Tolipovich,
1: salmoq bilan so'z boshladi Mahmud Nabiyevich.
2: Siz oxirgi marta qachon ota-onalar majlisiga tashrif buyurgansiz?
1: Nima dediz? Dedi dovdirab, doim bamayli xotir javob beradigan Soyib Tolibovich boshliqning so'zlarini aniq eshitsa ham.
2: Siz so'zlarimni eshitmadingiz chog'i. Mayli, yana qaytaraman. Siz oxirgi marta o'g'ilchangiz o'qiydigan maktabdagi ota-onalar majlisiga qachon borgansiz?
1: Bu yil? Ha, yo'q, aniqrog'i o'tgan yili 4-chi kvartalda.
2: Yo'q, 1-chi chorakda. Aniqrog'i o'tgan yili oktyabr oyida. Hozir esa o'quv kalendari bo'yicha 4-chi chorak boshlandi. Sizchi? Rustam Akbarovich.
1: Bosh hisobchi ham bu savolga aniq javob bera olmadi. Mahmud Nabiyevich o'rinbosarini ham shu savolga tutganida hamma hozir bu savolning boshqarma xodimlari uchun juda muhimligini tushunib yetdi.
2: Hammangizga uyat o'rtoqlar. Sizlar umumiy ta'limda isloq qilishning asosiy yo'nalishlari bilan tanishib chiqqan bo'lsangizlar ham, uning tub mohiyatiga tushunib yetmabsizlar. Yo'qsa men ushbu ma'lumotlarni olmasdim. Sizlar shaharda obro'si va ko'rsatkichlari bilan ko'zga ko'ringan boshqarmada ishlasangizlar ham, ota-ona ekanligingizni unutmang.
3: Bugungi sharoit bolalar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyatini yanada oshiradi. Biz tarbiya ishlarini maktabga butunlay tashlab qo'ymasligimiz kerak.
1: Mahmud Nabiyevich islohot haqida ancha payt kuyinib gapirdi. Bu haqdagi nutqining hammaga ta'sir qilganiga ishonch hosil qilgach, u odatiga ko'ra ko'tarilgan masala bo'yicha amaliy topshiriqlar berib shunday dedi.
2: Shu hafta ichida hammangiz maktab bilan uchrashib kelishingiz kerak. Ish daftaringizga tushadigan maktabning dumaloq muhri va sinf rahbari bilan farzandingiz tarbiyasi haqida ko'rilgan masala tashrifingizni isboti bo'ladi. Savollarning hammasi sinf rahbarining qo'li bilan tasdiqlansin. Dushanbagacha omon bo'lsak, bu masalaga yana qaytamiz, ha, qaytamiz.
1: Shundan so'ng Mahmud Nabiyevich majlisini tarqatib kresloga suyanganicha o'zini tashlab chayqala boshladi. Bu hol kayfiyatining chog'lig'idan dalolat berardi. Xuddi shu payt telefon jiringlab qoldi. Telefonda uni shaxsan Obid Tolipovich so'zga tutdi.
4: Qalay og'ayni, ishlar yaxshimi?
2: Rahmat, Obid Tolipovich. Kvartal plani oshirib bajarildi. 2-chi kvartalni ham.
4: Bilaman, hammasini bilaman. Mahmud Nabiyevich, men seni boshqa masala bo'yicha so'rayotgan edim. Sen menga aytchi, qizaloqing bilim olayotgan maktabga borib turasanmi?
2: Ha, yaqinda. 1-2 oy bo'lib qoldi.
4: Aldasham, senga yarashmas ekan-ku, og'ayni. Sen maktabga o'tgan yili dekabrning oxirlarida borgansan. Hozir esa aprel oyi. Gap bundoq. Mahmud Nabiyevich, senga shunday vazifa. Bir hafta ichida qizaloqing tarbiyasidan xabar olasan. Tushundingmi? O'ylaymanki, zimmangga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarasan. Qolaversa, bu otalik majburiyati. Darvoqe, xotinim qizaloqingga dars bera chegirli. Piyog'ini omon bo'lsak, dushanbadagi majlisda gaplashamiz. Mayli, yaxshi qol.
1: Mahmud Nabiyevich go'shakni joyiga ilgancha ikki panjasini stolga keng yoyib engashdi. Biror ishga astoydil kirishishdan oldin doim shunday qilardi. Dedi shu xonada yolg'iz bo'lsa ham tovush chiqarib.
2: O'rmonga o't ketsa, xolu quruq beraber yonarken.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, Ko'k Yo'tal. Теплицаны ишатасыз. Проект разработка итарга тегиш, пожарный охранадан справка оларга тегиш. Сегиз тугуз кошиндан официальный разрешение оларга тегиш. Ай, сплошной волокита сволыш. Лучше всего дополнительные настройки этинг да, и все. Ол сотык землинный участок настройки итарга берилган. Теплица курарга тугул. Boshqalar teplitsa quryaptiku, dedim yalingudek bo'lib. Hozircha uy joyim yetarli, amallab turibmiz. Qolaversa yangi uy qurishga pul qani? Interesno. U sariq mo'ylovini qiyshaytiribroq iljaydi. Teplitsa stroyit itarga oqcha bor. Pastroyka qilarga yo'q shulaymi? Endi shu mashinani sotuvdim. Землемерning yuzi yorishdi. Neujeli? Nexia или Mercedes? Жигули edi. Ancha uringan. Sumga sotdingizmi 50 dollarga? Bo'lmadi. Mashinamning so'nggi pulini yo'taldim. Bu safar qaynim aynasa xunob bo'lib o'tirgan ekan. Qo'limdan qog'ozlarni yulqib olib, uloqtirib yubordi. Qanaqa odamsiz? Dedi yig'lagudek bo'lib. 3 oydan beri qatnaysiz. Nega yo'talmaysiz? Nega boshqalarga yo'talasiz u? Menga yo'talmaysiz. Pochchajon, nega yo'talmaysiz? Sizdan hisob bormi, pochchajon? Rostini aytsam, qaynimning oldida yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim. Buni qarang, men ahmoq, men kallavaram, hammaga yo'talibman-u. Shuncha xizmat qilgan qaynimga yo'talish xayolimga kelmadi. Ertalab yo'lga chiqayotib, teplitsa qurishga maslahat bergan qo'shnimdan 10 ming so'm qarz olgandim. Har ehtimolga qarshi shuni uzatgan edim, qaynim battar tutaqib ketdi. Yo'talingiz shumi pochcha? O'lar yerdamisiz pochcha? Hozir mesni yo'tal o'tmaydigan bo'lgan. Ko'kidan yo'taling, ko'kidan. Bildingizmi, ko'kidan. Ko'chaga chiqsam, yomg'ir quyib yotibdi. Aksiga olib soyabon xom olmagan ekanman. Uyga kirib keldim-u, o'zidan o'zi yo'tal tuta boshladi. Yo'q, idoralardagi yo'tal emas, rostakam yo'tal. Nafas olsam, o'pkam 3 yil avval qazo qilgan rahmatli xolamning amirkon mahsidek g'ichillaydi. Yarim kechaga borib isitma ko'tarilib ketdi. Xotinim tez yordamga telefon qilib, yarim soatcha gaplashdi. Ikki gapning birida ahvoli og'ir dedi. Oxiri telefonni ko'tarib boshimga keldi. Mana, o'zingiz tushuntiring, dedi go'shakni qo'limga tutqazib. Bir amallab go'shakni quloqimga bosdim. Kamida 10 litr, dedi allaqanday ayol shang'illab. Nima 10 litr, dedim xansirab. Boyadan beri quloqingizga tambir chetyapmanmi? Benzin, 10 litr benzin.
2: Bu beza kolonka emas,
1: dedim nafasim battar qisib.
3: Tushunib turibman, dedi ayol hamon shang'illab. Energiya nasitillar qimmat. Limit tamom bo'lgan. Mashinada benzin yo'q. Yarim kechasi ko'chada qolib ketmaylik.
1: Mashina sotganimda garajda qolgan yarim kanistr benzin esimga tushdi. So'nggi kuchimni to'plab inqilladim.
2: Benzin bor, kelaveri. Kelaveri.
1: Biron soatlar deganda tez yordam yetib keldi. Uyga doktordan oldin shofir kirdi. Bu yoqdan meni suyab chiqishdi. U yoqdan o'g'lim garajdan olib chiqqan kanistrni ko'tarib shofir zing'illadi.
2: 93 mi aka?
1: Dedi-yu, javobimni ham kutmay mashinasiga benzin quydi. Kanistrni mashinasining yuqxonasiga tashlab qo'ya qoldi.
2: Yanagi safar vizov qilganingizda tashlab ketarman aka. Shoshib turibmiz. Yana 3 joydan benzin. Toyiz, kasal olishimiz kerak.
1: Insofli odamlar ekan. G'ir etib Gorbanisaga olib borishdi. Gorbanisaning navbatchi doktori yosh bo'lsa ham, ko'zi pishib ketgan ekan. Bir qarashda kasalimni aniqladi qo'ydi.
3: Tashvish qilmang kenay,
1: dedi xotinimga.
2: Okam ko'k yo'tal bo'ptilar.
3: Tak, palatada joy yo'q, ammo akamizni qabul qilamiz. Koridorga kushetka qo'yib beramiz. Yaxshi odamlarga o'xshaysizlar.
2: Tak,
3: yozib oling kenay. Bo'lmasa sizdan chiqib ketadi.
1: Shunday deb, tortmadan qog'oz qalam olib xotinimga tutqazdi.
3: Osmo kolga sistema 6ta. Ну, допустим, 10ta. Шприц 30ta. Hozircha yetadi. Yetmasa yana yetamiz. Nikotinka, Baralgin, ATF. Bular ampulada.
2: Так.
3: Tabletkalar. Analgin. Yo'q.
2: Yaxshisi
3: anaprilin. Effekt kuchli. Sulfadimaktasin. Raunatin. Okamda davleniya bor ekan. Dimidrol yoki tazipam ham bo'laveradi.
1: Doktorning og'zidan muttasil otilib chiqayotgan so'zlarni g'ira-shira eshityapman. Boshim g'uvlab, nafasim siqib boryapti.
3: Yozdingizmi kenaya?
1: Dedi doktor bir zum to'xtab.
3: Так. Koridor bizdan, kushetka bizdan, matras bizdan. Так, yozing kenay. Yostiq, avra, choyshab, pododialnik. Sochiq, iloji bo'lsa 2ta. Bint, yot, paxta, sterilni bo'lsin. Choynak, piyola, kosa, vilka, qoshiq, ko'k choy, 2 ta pachka. Yog'i nima bo'lganini bilmayman. Bir mahal ko'zimni ochsam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi. Doktor bilagimni ushlab, tomir sanayapti. O'pkam og'zimga tiqilgudek yo'tal tutdi. Tashvish qilmang, dedi doktor xotinimni yupatib. Okamni bir haftada otdek qilib yuboramiz. Keyin menga yuzlandi. Yo'taling aka, qattiqroq yo'taling. Iloji bo'lsa, ko'kidan yo'taling. Qancha ko'p yo'talsangiz, shuncha tez tuzalasiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Семён Альтов. Мана сізге балет. Балет труппасы тарқап кетиш аравасида эди. Чунки артистлар ярым йилдан бери пул кўрмагандилар. Балериналарнинг кўпчилиги бошқа йўлга юриб кетдилар. Балет йигитлари жуфтларини кўтаришни хоҳламасдилар ва аччиқ қилиб полга ташлаб юборардилар. Оч қоринга бунақанги тонкани кўтаришга куч йўқ дердилар. Труппа раҳбари Николай Вагин эрталаб ниҳоятда ғамгин эди. Ҳомийсиз Карменни кўрсатиш ғоясаси соч толасида осилиб турарди. Shunda birdaniga Sirokin degan odam telefon qilib qoldi va yordam bermoqchiligini aytdi. Uning ofisi muhtasham binoda edi. Rahbar ofisdagi bo'yishga yetgan qo'riqchilar bo'yinlari yo'g'onligini qo'shib, kotibalar oyoqlari uzunligiga ko'paytirib, bu jiddiy firma ekan degan fikrga keldi. Uni ko'rib, sinchkov ko'zli erkak takalluf bilan o'rnidan turdi. "Qizim, Maniyani ishga olasan," dedi u. "Qobiliyatli qiz." Xonaga miqti qiz kirib keldi. Yuzi qorga qon tomganday, yana og'irligi 1.5-2 balerinanikiga teng. "Aylan," dedi otasi erkalab. "Qara, har qanday baletga yaraydi-a?" Axir Vagin o'z homisiga bu qiz sahnada qarg'alar orasida yurgan sigirga o'xshab qolishi uni ko'tarish uchun 5-6 ta baletchi emas, shtangist ham kerak bo'lishini ayta olmaydi-ku. "Baletchilaringiz mening restoranimda ovqatlanishadi. Mana manzil yozib oling," dedi ota. Repetitsiyaga Maniya ochiq cho'milish kiyimida chiqdi. Baletchilar toshday qotib qoldilar. Keyin janjal boshlandi. Ayol artistlar bordel bilan balet bitta narsa emas hozircha deb baqirdilar. Restoranga borib to'yib ovqatlanishgacha esa hamma uxlab qoldi. Baletchilar qachonlardan beri bunday ovqatlanmagandilar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, yana hammasi tekin. Vagin Maniyani ikkinchi qatorning chetiga suqdi. Tajribali yorituvchi yorug'likni shunday tushirardiki, Maniya ko'rinmas, go'yo ufqda bulut qimirlayotganga o'xshardi. Bir haftadan keyin baletga kirgan qizning otasi Siryogin xafa bo'ldi. "Nimaga qizimni burchakka tiqib qo'ydilaring? Qizim Karmenni o'ynash kerak." Maniya Karmenni o'ynashini tasavvur qilgan Vagin hushidan ketayozdi. Qizning bu vaznida oyoq uchida turib bo'lmasdi. U sahnada shunchaki yurardi xolos. Baletchilar yegulikka berilib ketdilar va o'zlarini to'xtata olmay qoldilar. Qo'shimcha ovqat so'rab repetitsiyaga olib ketishardi. Doimo kavshaganlari kavshagan. Oy oxiriga borib, Maniya uncha ko'zga tashlanmaydigan bo'lib qoldi. Truppa tenglashdi. Ularni ko'rgan Seryogin chapak chaldi.
3: "Ajoyib! Ajoyib qizlar, ha! Har qanday balerinani to'ydirib boqsang, ayolga aylanadi. Bo'lmasa, konslagerning o'zi edi. Endi erkak baletchilar juftlarini ko'tara olmas, balki qichqirgancha shartta tortib raqsga aylantirardilar. Hatto bezio musiqasiga harakat qilishga ham ulgura olmasdilar. Boshqalarga o'xshab ovqatlangan orkestr ham jon deb musiqa ritmini sekinlatib chala boshladilar.

0: Tacviyeler Kuhanesi
1: Nur Safir İmamov Salomga yarashalik Bektemir aka azaldan shu odam. Bolalarning jig'iga tegishni yaxshi ko'radi. Ayniqsa qo'liga kitob tutgan bolani ko'rsa, savol berib uni mot qilishni yoqtiradi. Indamay keladi-da, yo qulog'idan tortadi, yoki bir turtib kutilmagan savol beradi. Xullas, tesha tegmagan savol bilan bolani qiziqtiradi-da, "Ana ko'rdingmi? Sen o'qigan kitoblar bo'lmaydi. Mana biz o'qiganmiz kitobning zo'rini" deb qaqqaq otib kuladi. Odatda u ismini bilsa ham Xo'sh, Kimjon, bir savolga javob berchi deb gap boshlaydi. Turgan gap, Kimjon kimligini anglab olguncha bosh qotadi. O'sha kuni ham shunday bo'ldi. Bektemir aka bekatda avtobus kutib o'tirganda, qarasa, bir bola bekat o'rindig'ida yo'lga bir qarab, sumkasidan kitob olib varaqlay boshladi. Bektemir akaga jon kirdi. "Kimjon?" dedi tirjayib. "Bir bo'g'in," dedi bola quvlik bilan. "Nima?" "Bir bo'g'in yetmayapti."
2: "Yo'q, rostami?"
1: Masxaro muskuldi Bektemir aka. "Qayerda yashaysan?"
3: "Bu yerdan ko'rinmaydi."
1: "Aha, shunday ekanmi? Xo'sh, kim bilan yashaysan?"
3: "Uydagilar bilan,"
1: javob berdi bola pinagini buzmay. Qiziqishi orta boshladi Bektemir akaning.
3: "Oilam bilan desangchi?"
1: "Ha, oilamiz bilan." Bektemir aka tayinli gap olish ilinjida uni so'roqqa tuta boshladi. "Menga qara, oilalaring kattami?"
3: "O'rtacha."
1: "Nechta odam bor uylaringda?"
3: "Nechta kosa bo'lsa, shuncha kishi bor."
1: Bunday javobni kutmagan Bektemir aka nima qilib bo'lsa-da aniq javob olish ko'rindi. "Uyda nechta kosa bor o'zi?"
3: "Har qoshiqqa bittadan kosa bor,"
1: dedi bola avtobus yo'liga yana qarab olib.
3: "O bola, hazillashma. Xo'p, ana qoshiqchi. Qoshiq nechta?"
1: "Qizishmang, aka. Hammaning o'z qoshig'i bor," dedi bola va yetib kelgan avtobusga o'zini urdi. Bektemir akaning xunobi oshib, uning ortidan baqirdi.
3: "Uyda kattasimisan, kichigimisan?"
1: "O'rtanchasiman," javob berdi bola avtobus derazasidan boshini chiqarib.
3: "Kimjon, hoy bola, to'xta, bitta savolga javob berchi. Bu nima deganing? Kimdan keyingisi?"
2: "Akamlardan keyin, ukamlardan oldin tug'ilganman."
1: Bektemir akaning rostakamiga jahli chiqdi. Shu avtobus uy tomonga yurmaganligi alam qildi. Atrofga alanglab, taksi qidira boshladi. Bu payt bola o'rindiqqa o'tirib, sumkasidan "G'alati savollarga qiziqarli javoblar" degan kitobni olib varaqlay boshladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Shaharlik kelin. Rizvon xolaning o'g'li Abdurayim shahardan uylandi. Uylandi-yu, to'ydan 3 kun o'tgach qishki sessiya boshlandi deb shaharga jo'navordi. Kelin uyda qoldi. Birinchi kun Abdurasul ota sekin kampiriga shipshidi. Bugun shaharlik kelinni qo'lidan bir osh yeylik. Rizvon xola sabzini to'g'rab keliniga berdi. Bolam, bir osh qiling. Ovqat mahali bo'ldi. Kelin duqillatib dasturxonga taom tortdi. Chol kampir lagandagi ovqatga hayron bo'lib tikilib qolishdi. Qizim, dedi Rizvon xola kelinini ranjitib qo'ymaslik uchun. Boya sabzi to'g'rab beruvdim shekilli. Kelin azot o'rnidan turdi. Ha, lagani bilan oshxonada qoluvdi. Borib aralashtirib kelaymi? Shu kuni chol kampir oshning o'rniga guruch bo'tqa yeyishdi. Bir necha kun o'tdi. Shaharlik kelin tushgacha yotgani yotgan. Hovli supurilmaydi. Chol kampir bir-biriga qarashadi. Nima deyishlarini bilishmaydi. Oxiri Abdurasul buva amaki zavjasiga dedi. Kel hovliga chiqamiz-da. Men supuraman deb supurga talashamiz. Shoyat kelin buni ko'rib, gap nimadaligini fahmlasa. Shunday qilishdi. Kelin qaynota bilan qaynonasining tortishayotganini derazadan ko'rib qoldi. Supurgini menga ber, hovlini men supuraman derdi qaynota. Hovli supurish erkaklarning ishi emas, ayollarniki. Supurgini menga bering, men supuraman derdi Rizvon xola. Ular talashib tortishar ekan, har zamonda derazaga qarab qo'yishardi. Tortishuv avjiga chiqqan paytda derazaning qanotlari lang ochildi. Kelin deraza rahiga suyanib baqirdi. Pop, mam, почему munca tortishasizlar? Ochirt bilan supursanglar bo'lmaydimi?

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Murod Kalanxon. Kar va yo'lovchi. Bir kar kishi paxta terib yurgan ekan. Uzoqdan notanish yo'lovchi kelayotganini ko'ribdi-yu, uning beradigan savollarini taxminan qilib, o'sha javob tayyorlab qo'yibdi. Hozir kelib, bu paxtazor kimga qarashli deb so'raydi. Men bu jamoa xo'jaligiga qarashli deyman. Keyin u tergan paxtangizni kilosiga necha so'm olasiz deydi. Men 5 so'm olaman deb javob beraman. Oxirda u olgan shu pulingiz mehnatingizga arziydimi deb savolni beradi. Men juda arziydi-da deya javob qilaman. Nihoyat notanish kishi yaqin kelib, "Hormang taqsir" debdi. Kar, "Bu jamoa xo'jaligiga tegishli" deb javob beribdi. Bu kishi yo telba yo meni masxara qilyapti degan xayolga borgan yo'lovchining jahli chiqib, "Shu gaping uchun quloch kashlab bir ursam nima qilasan?" debdi. Unga javoban kar, "5 so'm olaman" debdi. Kutilmagan bu javobdan battar tutoqib ketgan yo'lovchi, "Degan kaltaginga shu pul arziydimi?" desa kar tirjayib turib, "Juda arziydi-da" dermish.

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Хайкураш байдуна.

iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res 3 AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz Radiosi.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.